0: Ledtråd nummer två. Smash into pieces. Six feet under. Sex fot under.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och ledtråd nummer två, Smash Into Pieces med Six Feet Under.
1: Ledtråd nummer tre.